تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز. شکریہ، آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا.